0: e salamo. Manea te tūranga e reka reka anga no te enua katoa. Tawa maungara kosiona te te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata. I roto i tōna ra au pūnanga. Ko te atua te akapuanga i kitea. Ina oki kua ui pā te ui ariki. Kua nā reira anake i te aere. Mei tō ou katoa ara ingoa. E te atua koea katoa te aka mei taki i a koe. E tae o atu ki te openga o te enuara. Kua ki o ki tō rima katao. I te tuatua tikara ki a mareka te maungara kosiona ki a pinga pinga raka. Te ao tama ine i yuta. I te ao tuatua tau na aura. Amene. Ko Florence visi ikawa te ia.
1: Ki orana. E noo ana au ki Los Angeles, Marike.
0: Te atua te auroa.

Kia ora anatangi kia ko atato kātoto e te iti tangata o te kuki arani i roto i te etuatau nei. Nō te haa, wairina kia oe ua misi kōtou i āko i runga i tātato reti o. Nō te mea ua aere atuana o ki au i te epitomo i tō pake nei. E nā rā, te au o kia kao mai au nō tātou kātoto i roto i te etuatau nei. E te irina kia ngā e te no matara mai nei kōtou i roto i te etuatau nei. A tō tātou programu i roto i te iarā nei, ka piri mai e toru me kuru.

0: Kia ora nei te tātou te kuki aero ni e akarongorongo mai nei i tā tātou rātio pimonu i roto i te tuatau nei. E te tātou te kuki aero ni tō tātou ora i roto i te tuatau nei e rongo uru meniti i pāti atu i te ora rima i tā maki makaurau nei. E te tātou te tia ki poto uata nei tātou i tō tātou tai ake te kapiri mai i roto i tā tātou pia rātio. E ko a Paula Veliamu te lialo te ia no No roto mai aia i te putuputu anga te rawi i atu i te ngā epitu mai tu pāke nei no te New Zealand Fashion Week e ka kumakomo mai e tātou no runga i te anga te rawi i atu i roto i te tuatau nei no reira ka tia ke poto u atu tātou i aia i tō tātou tai ka aere mai ki roto i tātou pi arātio me oti mai reira me te mātou i a tātou porokurāmu me tai uāke ana i te ora ono ka akatangi i atu tō tātou nūti e ka akakoukou i atu tō tātou porokurāmu me e nā te toenga o tō kukupu tangata e akonokono atu i a tātou kātou tō i roto i te ara nei. Ka re ngā o akunuti nō te ara, te ara ua, rātou tātou o taiake e kawe mai i te o karere mania nō tātou eno ko tō kātou tō i roto i te tuatau nei. E te irina ki angai te nō mataora, nō maana anana kōtou i roto i te atiaga nei. Te mōnu, ko ki ārani.
1: Tōtua, kitikite, nō te ia e petoma.
2: Tua kite no tato re e te upuna. Ahamaruru e tato te api i tato tamariki. Ti e tato tuka ere te wainera e rote te api ko ni amato. Tura ko mani reo. Tuma tiki no te ina koto 1119 Robin Dale Avenue. Te api tua reka o mani reo. Ahamaruru e tato te tato tua ngai te ahonokono e tato tamariki. Tuto e tato reo e te pira kato te api i tato peo. Te ato te roa no tato katoto. Ki ora na e ke munu ia.
3: Ko te ia peo e peremuni e peo ka maui e to oupoho. Nara me manata koe re e tangata ta au i kite koe re e rawe na e te peo. Me kore ko taroto ka koe te rawe ne te peo. Ko te tai au a kairo ka rawe muna ua e e tana au peo me anma i tana muni. Te tai ka pati putu putu me e te tai muni. Te tai te me ka tutua ua e e norunga i te muni. Me kore norunga i te peo. E te tai, kore kere re, ka reo na teimi o ho au ki te upiu te matau i eia. Me taroto ka koe re, te akaprane te tege no, e mea tau kapike tu koe te tauturu. E ko te tauturu, mi te arae, tangata te tai ka koma koma ki aia, mata ki te mata. Me ka inaura katoa koe e tangata Pasifika, ka amako. Ka re tuta ki te ia koma koma anga, e te mea, ka wai muna re, ta rao koma koma. Ki te au aronga anga anga, i roto i te reira tuanga me te social services. Nā me kāre, te edeta i numero tanyu niu, kāre varu anere, honurima a honurima rima. Kāre varu anere o,

0: Tokpligam na Kirapam, Tokplus na Pasen Blo Tubuna. Happy Papua New Guinea Language Week.
1: Me ko ire nagi koe e kua ati e te tai o te ture no te o me e tuku ia nei runga te rātio. I ngi atu i te PMN i runga te numero kāre varu ānere e itu ono toru, toru ārua. Me kore, i mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa te ringi atu i te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero kāre varu anere e toru ono ono iwa iwa ono. Me kore i runga te roro wira website bsa.govt.nz. Ke tae tā au a ka apanga i rata pū i te ruanga ururā, pi te teimi a horongo i koe i runga i te rātio.

0: ko ki airani nuti no te ipukarea.
1: Kia rana tātou katoa toa. E te iti tangata a korongorongo mene tā tātou nuti ko te tā koto te mai ni ko maari e tūoro i roto i te etu ato ko tā arua rangatira e ka vetsu nei te nuti i roto i tō tātou ipukarea i roto i te etu ato no te e putomai to pāki nei tā tātou nuti mua ko au tūatu tā tātou te mai ni ko iau ki a te are Henry Anguna i tōna tūranga i te etu ato i roto pū i te oanganga kato toa e ravi e nei no te Miss World me kore ngō te mai ne purutu o te e nei au kato toa I roto i te tūranga, kua riro atu ai ai te mata, e kua re katoa ai ai te tūanga o tō tātou pae o Moana, me kore ko Oceania, i roto i te tūata, kua riro mai ai ai, ko mā ine Oceania, e te mata atu i te kuki areni pera katoa, te pae no Pasifika katoa toa, e pera katoa a Asia katoa toa, te tō tātou o taike are, i roto i te akaputuputuanga nei, o TNA o kato toa ira rua kei te tamaru maruango a Oceania no reira e reo ka maru ira te e reo mataora te ia i te mea ko au tū tā tātou te maine no tātou kato toa no te ipukarea pera katoa no ino Pasifika kato toa no reira mane te ki te atu i te tūranga tautsuru katoa e te tūrusuru ia tā tātou te maine e tōna kupu tangata pera katoa te uti tangata kato toa korupini te nea te tai atu e te tai pupu no te kāinga mai e tō tātou ipukarea te tai atu ki Vietnam i te turuturu i aia pera katoa i te kararangi i aia roto i te etu atau i te mea ku autu eia i te ia korona. Te rua o te nuti ko ki tēna tātou te tāpura kai ko eoke ko te mākete teia i rarotonga. Roto i te etu atau te tāmu aere i anei te tai au anganga mania aere e au anganga teia na roto i te tai kimi rāvanga. Kimi manako aere o te tuku atu i te aka mania atu i tō tātou tūranga tāpura kai ma kore te tūranga o te pūnanga nui i roto i te etu atau. I roto i teia, te ki tēnei tātou te au eo apinga teia te ropa ia, me kore te maini ia, e, ko te akaharianga ko iau ko te unu. I roto katoa i teia tūranga ne, ko tāmu i atu teia akairo nei, ki roto i te ngāi o tō tātou pūnanga nui market no rira. Me tāmei ko tau ki rarotonga e mānia, e akaaka mānia tika e teia i tō tātou tūanga makete i te ipukarea i rarotonga. Te toru o te nūti ko ki te nei e mei roto i te etu atau, te maatanga o tō tātou i te tangata e ere nei ki te api i tua rua, me kore te api i tua toru o nūti reni. I roto i te etu atau ko tā mei te tuanga o te api i tua toru ko Messi, e te akarakaratu i te arawe atu pera katoa, i te aka arawe a ka o atu i tō rātou tamariki api i te taina ki te etu ranga nei i roto i te etu atau. Mane te ki te atu i tā tātou anō tamariki i taina ki te Messi, e pera katoa tō rātou tūranga te te te rau ka mai nā roto i te i roto i te tuatou te ao te nūti e rā ka rarangianga teia te rawe ia no tō tātou RSA Macquarie Cook Islands Return Services Association i te akararangi atu i te Merchant Navy Day ina nai i roto i te tuatou the Remembrance Service ko teia Raveanga pūre nei koe iau ki i te akararangi atu i te auronga te tere tere atu nā te pae moana e, i takake atu i roto i tō rātou tūranga tāwini i tā rātou nganga o te tamaki nei i te tuatou tamaki o te World War II. I roto katoa i te tuatou e rā te te akamaaranga i te tomoanga te pai o te Britane i te matai te teitau sini i wānere torunga uru maiwa i te tamakianga o te World War II. I roto i tea ko akararangi tea i te tātato anau i runga i te sua te pae moana me kore i roto i te reo papa merchant seafarers e i roto katoa i te etu atau ki akamana ko tātou tātato anau e no nei me kore a nganga nei ki runga i tō tātou pae moana pera katoa i te pae moana kātou toa o tēnei au. Tiri mō tō tātou nuti. O maramu o tātou te iti tangata i tā tātou tūranga i raroa ki i te tūanga o te taui anga rewa. I te ia epito mai topa haki nei ko ravi e te tei climate change workshop. E iri iri kāpua te ia, te ia pai mai i te au meia aere, te au executive officers perakatoa, te au aronga anganga o te pāinua. I te api ipi i a rātou, me kore i te tereini atu i a rātou ki roto i te enhancing direct access. Ko te ia project nei, Kore ko te ke miravanga nga tātou, ko iau ki ka pau te anga uru mirioni muni marike, te ka rauka i tō tātou pāhenua i te rawe atu, me kore i te rawe mai, i te tautsuru atu i tā rātou anganga, no te ka mātutu anga i tō rātou tūranga ngusuare, pera katoa i te akarātu i te ture o te akasuare i te pāhenua. I roto i te tuatou. I te mea ke uku ki te tātou, te tūranga te au are aere o te pā e nua, kāre te reira i te pāna ki raruaka i te tai ture mitua, no te aka mātu tua tu i te reira, no reira ko te te tai rāvanga, te kā rau kātu i tō tātou i te tangata, i te tomu atu ki roto, i te akara mata tiu atu, i te rāvanga te kā rau ka i te oronga mai, te tautiru ki tō rātou i te tangata, i runga i tō tātou pā e nua kātou toa. Te rima o te nūti, ko ki te tātou te Cocoa Butts, ko teia kura tātātou anō tamari ki teia pingasika i te kite e te warātou marama i te rawerawai aereanga i te taia wanganga te kariro i te tauturi a rātou, tō rātou oranga. Ko ki te tātou i roto i te tātou te technology o mamao te reira ki mua i nāra, pupu tamari ki api i teia, he aruaru nei i tō rātou tūranga i roto i te tūanga nei. Ko ki te tātou, ko ngā kauparau, tātātou anō tamari ki Cocoa Butts e tō rātou o mitua e tō rātou tangata akaere. I rātou i te uipanga mata me kore i te anganga mata te rawe ia i te amatai ti topaki ne. I nā i te amatai ti tūmai ne, te ene ne tā tātou anō ki South Korea, a te amarama ki mua i te akarātu, i te tautsuru, me kore i te akamātutu atu i tō rātou tūranga ki roto nei i te tūranga ne o te Cocoa Butts. Nō reira, rakatika i te akarātu i tā tātou anō, i te mataora, i te umu mutikai, ki a meitaki mai tō rātou oranga, pera katoa ki meitaki tō rātou tūranga, i roto i te technology, nō reira, i te tangata me ki te koto i te Cocoa Butts, ko tā tātou anō te i te tau nei, i te tai tūranga mania kino no rātou me tai atu ki South Korea a te marama ki mua. Tā tātou nūti openga ko ki te tātou e, ko papau ia mai e tai anere mirioni tāra no te wāpu, no te akamātu tū atu i te ara tai o Tongarewa. I roto i te tuatou ne. Ko teia te rawe ia, ko teia te tukuna ia, ko te tango teia te akapapu ia, i tu ipanga mata o te o arataki o te pāinua Pasifika kato toa, i roto i tāra tu ipanga mata e rawe ia nei pala, ko akakitiki te atu to tātou arataki ko e hoke Prime Minister Mark Brown i te tūranga muni nei, te oranga ia mai nei, te au o marike. I raro katoa, me kore i te pae katoa i te turuturu atu i teia, kua akara mata tio i atu teia tūranga ne, te minita o Nutiren, kua hioki tō tātou papako o Winston Peters, pera katoa te US Deputy Secretary of State o Christopher Landau. I roto i teia tūranga ne, ka oranga mai te marike e rimungauru miriani tāra, wanunguru maa miriani tāra Nutiren i teia. I roto katoa i teia, ka orongo katoa mai te Nusirene e tei ngauru mā etu tōpata 5 miliona tāra la runga atu i te reira. I roto katoa i teia tūranga ne, ka turuturu mai a Nusirene i tō tātou kapamani, tō tātou pāsereia, i te anganga kāpiti atu ki te kapamani o marike. I roto katoa i teia tūranga ne, ka ankara i atu, te ka mātu tūanga o te awa o omoka. Pera katoa te wāpu o omoko i roto i te tuato. Te ihina ki anga e ka rauka teia i te akamātu tuatu i te tūranga tere tere pa i. Pera katoa ta te o tanga anganga o te o pa i aere te o iati te vaia tūra ki a tai atu ki reira no te iti tangata o Tongarewa. Pera katoa no te tanga anga atu i te o anganga kato toa e ravi e nei i te tuanga o te pae moana no teia anganga nei no reira. E te iti tangata i te mea o ki e. Ko te teime mua teia ka hakara mata tio i atu te akamania anga i teia tuanga nei no Tongarewa ko te manako i muri ake koe hoki i te turuturu atu i tō tātou i te tangata me uki rātou ki tō rātou inua no atu ki a Tongarewa e mamao no rarotonga mai ka riro katoa teia i te turuturu atu i te o nganga aere te o pai aere e tomo ana ki roto i te awa i Tongarewa i roto i te tātou no reira i te tangata ko teia tā tātou nui te rāua ko ki te tātou e te no maera me kore te tere tere maera to tato arataki ki te inu ko pala e ko aru katoa to na iti tangata to tato iti tangata to na opita aere i te tsuru tsuru ia e roto i te tsuato e pera katoa te kavesa te karere o to tato i pukarea ki te ne a kato toa i roto i te pae no pasifika no reira e reo kamaru roi te no tato i te tangata e a tato e no ovare ua ke tato ura tato te au nuse tupu nei runga te tsuato tato inua tato kita i pera katoa i roto i tō tātou i pukarea. I te mea o kie, ko ki te ana tātou, ko hoti te iki anga maata, te tseki maria ua nei, e a e a tikai, e no o aka o e te paramani, me kore aka pāpū i a e te kawamani, i roto i te tātou, pe nei me o ki mai, te arataki o te Cook Islands Party, ko e o ki te Prime Minister e tseki nei, te o i te tātou, me o ki mai ki runga te tua te inua kārawa pōru e te anganga. Nō reira, e te tangata ko ki te katoa tātou i te ia nūti, e nūti te iroto e te tuanga porosiki nei, ku atu te Cook Islands Party i tā rātou peapa i te akapāpū e ka aere rātou ka neke atu ki roto e te opati o te tuanga katanotano. Ko te ia opati e no o te avachiu te ia e no o mai nei te taitua o atu i te pūnanga nui. Ki tau rai, kua tau e ka neke atu te Cook Islands United Party ki roto i reira. Ko ki te tātou te arataki o te tuanga akatanotano, ko i oki ko te teinake o te arataki o te Cook Islands United Party, ko Robert Heather. E, ko te arataki rai o te Cook Islands United Party, ko te Ricky Heather, ka vai rai aia e arataki no tō rātou party, i nāra, i roto i te tuatau, ka oro ngātu e ki tōna teina i a Robert Heather, ki aka aere, e ki arataki i a rātou i roto i te tuanga nei o te tuanga akatamtano i roto i te paramani. No reira, ko te e tātou nūti no te e pitamai topāki nei, e, kia tau e ako no mai te tue tātou katoa, i roto i te tuatau, te tua te aroa no tātou katoa, ki ora ana tātou e kia mai.
0: Pimo nu kuki airani nuti no te ipukarea.

0: te putoputo no Tāmaki Makaurau nei. Kia ora ana ko aete isi tangata iti atianga nei, te Tāmaki Makaurau nei tātou, hariro nā te teke nā ana nā tangata kere, e oronga mai te unuti, noroto mai e te oire tangata matawera e noone ki Tāmaki Makaurau nei.
1: Kia ora ana tātou iti a he munite nei, e akara mamane tātou rā tiro tō tātou nuti, no tātou e matawera i akara nei. Ko te tau ipa angai i rawe e te manakai, ka rawe e tatato angai anga, tatato te rima apu e te rima ini, a te ai e warere, rā rongo no marima, no te patema, ora i tui te ai hai. Me te mai te pupu toe no raratonga mai ki roto i te CICC Hall 14 Regan Road papato i toe tinga i te imato i e tatu i te putputu ere mai koe apai mai ta au kai me karo koe apai mai ta au aner tara apai na imere a tirira i e irira tato o ke e tatato muni ko te muni aner tara e kapipiki ene e kapatuputu na tato e tiki i tatato mapu i to rato tato i roto i to rato ngai kano o e rume te marae i roto i te au apitikura kapapu mao ori o mangere. Aere mai tātou ki arawe tātou tātou tamariki. Pera katoa, te kopu tātou nā koto te iau tamariki aere katere mai. Apai na i mai ki te ia angai anga. Aere mai, apai mai tātou tōkai e tātou i tātou ngang a te re rā ie. Te pupu mua ka tēme a te ia iu paraparau ko pā pātera i William, here mōna Philip Akarere, pāna pa Kimiora Esekera, Māsali ngātou ina Maui, tamanui tārua Savage Maui, Tianai Kura, Tisania, Winiki, Samson Takai Auri Ngamata, Ngārangi Chin Nani Jau, Mel Amy Kiripapa William Ford, Nuku Teririna Jau, Sakamiri Sani, Satsiri Jau, Isto Ine Kore Tutaki Au. Te rua iri au te pupu ka tēme a te ie wareire Matangaro Emanuela, Ngā Oa Emanuela, David Paul Emanuela, Cherwa Tutaki Au, e Raukarere Jau. Ko te ngā puputia e tāpa pāsu ni tātou me te mai a te ai e parapro e te ai waraire. Tā tātou angai angara karawi e tīrera a te ai e waraire. Eru mai tātou mātua puru mai ke mataro tātou hatara ai e tārawe anga e tātou mari. Te o mamā i akara anane apai mai e tai ei aka ei i tātou tamariki. Te ia tārau ei i pītera e akumane e rato me te mai rato. Te o kōpū tangata nā koto te a tamarika tēwa mai a te ai e parapro apai. Apoina i mea te wareire karegi matu ki te kano rātou ki ia. Tarau apoina i mea ki tā tātou angai anga tātou matawara a te hai e wareire i ne. Aka mei te katu atu ne, te ungu ora tangata, te hi akaputu mai tāko tō anere tāra te kapikipiki ato. Kapikipiki ato na nāngu te marawa. Te aka mei te mei te tuia koto koto te marurui, te kakawe mai tāko tō tō anga. Te o kupu tangata toi, a koromono o mani e te rato, kari turi, kawe e mai tāo muni, me kore tani ni o mai iako, 027-6358-630. Nā koe aka kete kete atu e kakawe tāko tō muni kia, me kore te mga panga katu mai tāko tō muni kira to, i te tau turu i tata tō a koronga. Kāra ko toi arei e te arawe tata tō o tomariki, i te ngā e kāno o rato, kira to i te api i te kura kaupapa Māori o Māngere, me teke rato kira to i te camp a te mānākai, rā rungu uru maono, te tuato me te kipa i te ere tato arawe e rato, i te tuato pupungi me ere nuki rato ki tā rato conference, me te munte te watu ki te sapati, i te tuaro e te watu ki te ie, hai e me uki me ratu kira to i te kia puro iru ire te o tamarike. Nuri a tuato me ka ina aruko i te ere te arawe to te ake, arawe te pupungi. Me te akarongorongo mene koe wo ke akaran, ina aruko i te tauturu, i te ako koronga, me koe ka te me koe kirua ne akaran, ai ka matawaroro mato, arawe i ako e, piri mai kira to i ta tato angayang, a te re rai e, warere ra rongoro maari mo, o te petema. Me ka ina aro, kimi kimi manda ko koe, wui ang, ringi mai i ako rungai tako numero, 027-6358-630. Rio aro ki tō tātou me tōa, e nono mere, wō ke ia akarana, pera o tō iroto i te aramaki, te o mutore te roko e te o tū matitenga, te o me tō pakari, e no miki miki mera, te atō te aro no koto akamaru irui, pure ki te atō ki orongo me te tauturu, no tātou kato tō ki ara we oko tātou, a te tai tātou te tau ia e, kia paimai e tātou ki te ngai oko tai. Koto tātou no te tātou e matawara i akarana ni. Me iau ki a koto katoto, ka ki toho a te ebutamu ki mua, te ato te aro, ki ora na e ki
2: PMN Cook Islands.
0: Te au nuti, no te au puna o au te aro anei. Kia ora nei teo tek. Te ati ngane te avion no tatu. Te divert ni te anzige. Te rere direct ni ki Hawke's Bay. Te rara oke. Te divert ni te mea. Ka rere tika roa ki te ipukare ki tūmu te warawaro. No te mea. Kaira tatu ga arawe te mitua wa ene maru iru. Taime pare anga Samu o QSM. No te nūti no Hawke's Bay mai.
2: Kia ora nga tātou kato toi te roa mātua te atua. Te aka merike te atua tō tātou arawea. Yo te te atianga nei. I te reitoru, kora mi i te api aitamu a te tuku pārata itu. I koe tō tātou mutu are. Te aka merike te atua te tamariki te aeru mai.

0: e te parapara gora vi e te anga ngāt pāmitu. Matawara te utama te erima ki te anga ngāt pāmitu, te akakara nei te o mga te rawe ia, e te akamiti ki anga te tūrato rang. E te akaita tū, e mure ki te rera gora vi e te kaike anga iria, i te rera ase anga iria. I te rito, kua akuru ki mātou i a rang. Ia heisi, kua erima iu ki i rarotonga nei, te akura, o te akaipupu, te tamaiti muta eku, a roto si rāko mairi i arirongi nei. Kua erima iu te whaeo te aki tōna si mai, no Australia mai, e sa iu ngā ike atu, i te akaipupu, i te rawe anga, i te anga anga. Akaipupu, i te pui a roto si rāko Felicia George. Felicia, te maa ndia nā wairu arunga ngariki, tōna mama, no mariki mai tiri, o roto si, te tamaiti sia nā mairi, mā mokoro, koe ura ko roto si, a mokia mihesa. Ia ka mese ke e te tur, nei te taimea ngau, ia ka mata anga mātou i te rawe tamu mātou ngā. Tire tangata e tāna tō, tire tangata e tāna tō. E te aka māne i te aka rumi, pera ka tō i te rawe ngai te aka māne a ngai te aripuri. Piti i te tū te aka nō ngā te aripuri, are ka tika e te eta i te are plastic kira te aripuri, ua inoru e koe ko te te are te rawe i te ire, ua rawe maru e mātou i te o ngā te rawe i e. E i te pare te iria, ua rawe i re tōna tōra au kura ngai re ora a te te orai i te mātou ko te aripuri. Mai rātou iri, kai takata te koe kuru pati tōna tōpu, e o nōna ape, tāne, kua era kato mai rei te paini e Felicia, e tōna ape i oene e te ono. Te rā kato i te uta mai kirele, ke te āru kato mai, i te e tōna nei. Nā tāra mato nika, o ira mai te akai kua te rera, e meire rā, kua atu lai mātou te koe te aro mai rei. Kua era tu rāguri, rātou i te takapini, i āra tōna nei, e te rene, i era ngai rātou, i tō rātou kari e rera. Ko te ame rātou rei koe te aro mai, e nā te mokopuna, rangi rā ko tiriki pūrua, nā nei tūru mai rātou kurutu. Me e tūru me e aona mudaisi, nā nei rau te tūru, era mai rei kurutu i rea. E rātou pēri tira rā, koe uki nā travel tiri akatiritira mai, MC tira rā koe uku isai, koe nā te tanturu uru mito, nā John Andrew, nā nei rau mai tanga mai tira rā, e te o tiri, wakamata i rea te o program reno tira rā, tira rā, mani te o mga tira vie, me te akamatanga, e te wātu i te pangu. Te era i rea, ko era pūra ato matu rea ki te pūre i rea, te ako ki te aka metak ki te eto no te o mga te itupu. Me rea mai matu, au taka me matu rea ki kone, e te amo papa ule mahera rā o ma mani atangi, wara vi rea ta matu, ariki ki amai kato to, ti tai mai. Re te eutamari, ko uke tura atu, e ina nai, a te e pūre, ko uke tura te mātā mō te eutamari ki te era mai, ko o mai kia kau. Pero tō te ama mama i e wapa sida e pera kato o wairu arangi e tōna kapepe e te kōputa kata kato tō te oro mātu nei te aka aka mēte ki anu e kōtō kato tō pera kato ki te ngata kata kaiwa mko iko Felicia rao ko Robert kira tu rao te aka mēte ki ngati kato tō te putu mitu mai ki tō rao kaipu pō ngono ria ki aka mēte ki mēte tō e tātou kato tō o te o mama i te ponen pera kato i ia mātu i te ngā ko taka ki kato atu te kamare o iko ki ko Kathy e wendi nā nuku o te kato mai a sēri rā o Esta no Esta no Australia mai ko putanga o sēri no nusi mai ko putanga e ka mete ki ete tu te o tanga ta e rawa maru ru nei ki anga no te anō me apu pō jo rtai wara vi iri tōnu pure tani no ngai rea tōri e te o rā tine ke te kato te o rā tine ke mo te kato tō te o tanga ta te ka era mai ki koi tō rā o kāma i arurungi nei ko tō tātou mō te o panga nai te no koni ati ako o te e ko teim e tō tātou i sāngat kuki e rena e o rā tine i te haka pete ngi a koe e tini, e tō upupu, pera kato, i te rewe maru i o te tāpu o māngu nungu trātio. Pera kato, tō ki pātu i sāta, mei ahtara nama i tai o atu glorious bluff, e tai o atu, tō tātu i pukare Australia, ke orongu mai te tue te roon, ke koto kato tō, te tue te roon tātu kato tō, ke manui.
1: Ki o rāna ko aite isi tangata i te atanga nei, te awi ono tātu, te kapakapa atu nei ki wanga nui, ka hariro nā tō tātu te ka maru iru, nā ngā mitua ari aiti e orongu mai, e te nuti no te o pā ko e tupu mera i wanganui.
2: Me mua, toka ni aki taka mita ki eko tō kato tō, e karangorongo nei tā tātua rākio i te rātoa, e kōrua, e nato i te rākio, e anganga maru rei nei, maru rei nei tā kuroa nganga, ja kine ki mua. I te tāpati nei, e toru a tuanga, i raveia, e nato i te akunanga te Christian Church i wanganui nei, e ko te me mua, e kamaranga i te rāo te pāpā, e kumakaura te reira, duma te reira, i tāko no o tia, kua akatai ni i ato ea, i roto i tāko no anga, i me mai, e ko te tonu o te tonga, te i mama, o nina wit, kua karuta ma ea, ko no na e duanga ni nei, ta i ruanga du, tarunga du tuma mataiti, e kua karuta ma ea, kua takake tāne, kua no tokorua, tori na kua kima te, i tamaine, me

0: e ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e teieni au katoto Pimonu kuki arani tō tātou nuti no te ora
1: Kia ora an kia koutou te tō tātou nuti no te atiangani ko Jeannie Peratea I rutu i te wā e rongo uruma a ora a kōtia tu i te rongo urumine te toe pakakina e te ora iwa i te rā moni te rā itu no te petamani e anga uruma itu hau ngāruerue e nua te tupu i Aotearoa ni. Peke te auro ki a Milford Sound. E rima teme i ngāruerue e nua i Milford Sound e ko te riri nui o te magnitude turu topatarua ki te ātopatarua. Karima mau no Milford Sound i te waipoina mo kato ko Queenstown. E turu teme i ngāruerue e nua tue a Queenstown i te ara muni tēne. Inara, i te ika maui ne, Ketaketa te ngāruerue i whangare e turu te mīte pue ko te rere nui o te magnitude e ātopata varu e rima tōpata kāre e te rima tōpata tai. Ko te tai au matakeinanga e riria te tupuatu te ngāruerue inua e rutu i ti a e rongo uruma a orani ko te kā, Paraparaumu, Calverdon, Stratford, Arthur's Pass, Te Araroa, Martinborough, Murupara, Taumarunui, Taupō, Haas, Levin, Hastings, Wānaka, Tūrangi, Napier, Hunterville, Tolaga Bay, Taihape, Opunake, Tekaha, Upper Hutt, Waipukarau, Gisborne, Paraparaumu e French Pass. Ko rekoti e te Gionet e anga uruma i tua o ngā ruerue inua i tupu i Aotearoa ni i te ara o ne. E tauira te tai e arana ki te api i tua turu i Tāmaki Makaurau ni ki te University of Auckland te mauatu e no te a e te tai e titia i tōna tuatau e ravera e tāntarere e kotara titia o ki o karanga i ara e AI no te tauturu i aia no tāna tarere. Ko akite te Computer Science Senior Lecturer o te api i tōturu University of Auckland a Ulrich Speedil ko te e te tai ākaraanga o te au rāwenga tā te au tauira kā rawe i rutu i te tuatua me rawe rātou i tā rātou au tariri. Te ākara niri e te api i tōturu University of Auckland i te au rāwenga no te ākara mata tio i te iau i te au tuatua tariri. Akamatātu ki te tau mua o te iamata i te api i ni e tika anga tō te au api i e te akaue te au mitua kia ere mai ki te api i kia akamāra mamai ki te api i are e a ara tā rātou tamariki kare ere mēna ki te api i mi tā rau ki re akatau api i te tamariki i raro i te ture o te akatinomo i e te pai api i ka tā niu me kare ka tātā i e te tai piapa e ka okina i e te tai tuatau kia ere mai te metu ki te api me akatau api i te tamariki e rimara ta inga uru rā ta inga uru māri mara me tere atu i te ta inga uru māri mara e taka inga o onua tuirea tā te api i ka apai me tairia ki te ruanga uru rā e kāre te tamariki oki ki te api i e akatau api i ararai e tika angato te api i rea i te akau i te metu arae kare rātou e inaora oho o e tara pōtiki kia oki mai ki tara api. Ka eri iria te metu iria ka reti tai tāna pōtiki ki te tai api i ki. Te ngā e tūkau iria, pēne iria ka re tara api i o e ariki mai te he pōtiki. No te mea e tua tāpapa akatau api i o ki tō te irira pōtiki. Ko te apanga rea te etu tātou nōti nōti a te angani, ko Jeannie Peratea.
0: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nōti nōti e ora.

0: Ai te kaitau, aka takai te tai tuatau aka e tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga mitagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora anoko ai te o teke, te atenga nei ka era tō ki koe tōku teke no tūrama tuitui. Koma koma atau ki te teke nei ko peta ngari.
2: Tō tātou tumu mana koma atai te epo te pneumonia. Me kare tātou e akone tō tātou flu, me kurere te common cold. Kare tātou e akone te anga maki, te maki kātou mai. O te pneumonia. O te aeteanga o kirira, kare te manu o kirira i noo o ki runga i te aramatangi runga. O ere tirira ki tu te umama, o i o ki kakanga tire e tātou a te mamae. Me kare o ki tātou e akono, kua tanga mai tia ma kirira, kua nā te manu o ki te bacteria i rira. Te aka tupu mai tia ma ki rito i tātou a te mamae. So o te rira te uakairo i rira. O te vera o te kōpapa i akamata mai i rato i te flu, e te common cold, vera o te kōpapa i te me te pneumonia, ia, ere o asto vai te kakake ki runga, kare tamaru, kare maru mai anga, ka o te ia tātou, ka pōpō te akaya, e pera katoa ka piviki o ki tō tātou akaya me akaya tātou, ko te mare i reira kua, o pete pete tu e te tare. Nō te rau ki a kāre ki tātou i inu mātai te wai te taime e nyumo e flu ora tātou e te common cold. O no o ki te tare i rira giroto o ki rira te umamo o ki rira. O pete tu e rira o mate me kore kua ringaringa. Ko te o ki rira te u akairo o te pneumonia e te rā pera katoa ka mō mai te umamo. Ia me akaia tātou. So ko te u akairo te o te maki e pneumonia. Ia. Nā ko te waira kau i rira o te waira kau te i nangoro na tātou e te rāe me common cold tātou ka i nangoro tātou ko te antibiotic. Ko te tuatau te i nangoro i ai ke kai tātou te antibiotic. No te mea a te manu e bacteria nana i ako tupi te maki e pneumonia. No te mea karo ki tātou i ako noi te teimi e mengi tiara i te teimi e te flu e te common cold. Te e tunga antibiotic me ako matakoi te kai ka i nangoro i a koe kia kai koe kia pōtākiri te rā ua i okina i atu e te tāti i te tātau e maki ara koe. Ara koe kai e, kai mai koe e ta e eru au e ki te koe te maru tēria i atu a. So kā kai koe me koe oke mai rai e rima me kore e teinga uru rā, a kai koe kia pōtākiri te rā ua i a koe te kai te antibiotic. Kai nangoro e rai tātou ki e inu i te vai, ki e inu pakari i te vai, e akamatara mai te tare, e tapo mai te rā tare ki ua i a e nu okuri koe te kōpapai a. E te rā rā e te vex, parapara i te runga i te umauma, o tiri rā e te ta ia ua, kinka e nangore ia, e pera katoa, e kai te kai rau rau, ea, e ia ka mātutu i tō tātou kubu. O te au pepe, o te wogi tātou te au pepe, pepe vare vare, ka amiviki ua rātou i tō rātou kubu pai te uoi e te maki. Me tu i ana rātou te pneumonia, e tapu i ana rātou ki rātou te are maki. Me te angai aro koe tā au pepe ki tō o u mamā, e mea pōpi ngai ki angai rā koe, aro atu koe tā pui te angai tā apepe ki tō o māma. O te uki tamari ki te ia e ki a akono i rātou i te tuata ue maki nei rātou, so ka no ukure tui te maki, e te metua rā e te no angai te akono i tā tātou au tamari. O te ta i rāwe ngai rira no te pāruro te te maki e pneumonia, te influenza vaccine, te pāti a flu. Me tu i ana tātou te flu, o te tuatau te e rere, me karu ki tātou e akono, ko ere tu e rere ko pneumonia, yeah, so mea pōpunga, ke pāche e tātou, e te pāche a flu. O te ta e tunga ki a maramarama tātou, o te pneumonia, te teime mua e mate ana te tangata. Te e tuatau, te mate nei rea te tangata, pat kare rao ki me te tuatau mua e putuputu te tangata i te mate. No te mea, te akarongo nei te tangata, te kaini te vai rākau ko te. Tō me kāre tātou e ako nei tō tātou pneumonia. Ka era mai rā e o maki kia tu te tai kariro e tāi tō tātou kōpapaya. Te tai te me kā no o te rā vai o te pneumonia rā ki rato i te umauma. E te kā kanga tō ai e tō tātou puku atu. Te au pinga e kā tupu mai me kāre tātou e ako nei tō tātou pneumonia. Te tiri ka tātou ngā mai ukire kā mate tangata.
1: Taranga i uki e petāra e no te vairākau e. Tā kai angara e kitea vai rā kau nea, e rua e torura ai maru mai te epanga nea. Tā maru anga mai rā, ngāra poina rā i a koe e. Ai, ari te tuatau e ka e gōti te contract nea? Yeah. Ania te oge, e kōrero motu uge trai, e rang koe ki koe tate. A karang mo tate ki a koe i, ko ti e wei rāko, ka kai koe e ta ingo urura e pō uatu. A ka pe atu koe ki te tate, ka inooro uge koe ki a wiwiki uge te makino o dmita ki a. A karang atu koe ki tate e te tate, ka kai te wei rāko. Tara e rang rei, ki a tara maru anga rei ara. Ai, ngaro poina te anga rei turu tura, ngaro poina are ka koti dia contract ya. Karanga uki ko iria e, e petairia e. Ea, e tūtaki kino atu uki tō nā muri meiga, me tū oko o ia mui koea. Ea, mitra uki e, kāre uki pou, tra manu manu ara uki, te tamate ia, tra te mei, aka ngaro i mui koe no, tra uara.
2: Me kāre uki e pou, tra vera koe a koe te kai, o tra manu manu uki e rei, nana e katupi de pneumonia, ka diri nui atu ai e te kanga i te kōpapaea. Nō rira e umu pakari e nei tātou de tānda ki kai tātou te antibiotic ki a pōze kōse. Nō te mea, ko te tai e pinga, te e akarakara mata tio e mai nei, te iao mata i tiki mua. Ko te antibiotic o te ietu atau, ka kare e ia e rawe ako o i te anganga i tā e te, te manu manu e atapu nei te maka. Nō te rā o ki e taringa turi o ki tātou, i te kai duvei rākau, i te teime, i inaoro i tātou ki a kai. Ko te e reo, ko te au... Apinga te e akaramata tio i atinei te iao mata i tiki mua. Kare te antibiotic i anganga o ko o kino mai te te kopapa. Ea, so a kimikimi ia mai reo te tai vai rākau ke. No te rapakau tu tātou maki e tu e nei tātou i te e tuato.
1: Uki, ki rea pe tau ki a koea. Mama ua rei uki trao rāwenga uki a rei e viviki e te ia maki no o. Mi trao ki rea rei e mama i e noroto mai a koe. Ere uki tā te vei rākau tā angai te o manu manu ea, te o manu manu rato i te toto, tā au iria tangata maki iria kā rawe ko iria, ko te unu maata uki te vei mita au e karangāra koe ki a angiangi uki te, te tare, and plus e te tauturu re uki a koe no te vitamin C uki rato i te o kai rau rākau ea. Agaru koe iria māma ora uki iria trao aka kite anga uki te aka maaranga. E te mea, e o mea re uki a rae, ko a pi ia rei uki tātou i tō tātou rikiriki anga rei ani, a balanced diet, ia. A balanced diet, tīrira. Tīrira,
2: ia kai ue te kai te kai matū, e kai te kai rau rau.
1: Ia,
2: te kai ua rākau, ko tīrira te kai, te au kai, ka pāruru i tō tātou kopapa.
1: Mako. E tīria oki e pēta oki rea, tata e uki rea, mi tā oki tā iku uki koe. Aro koe tara, ani, tara medicine mea bag uke, e first aid kit uke nā au ea. Ki a wai ora e tara mea wit, ane vicks nā au ki roto te penata o te au mea pōroa.
2: Ki rira,
1: ki roto te kaparata, first aid cupboard. Ah, e tara re uke rea, te akara tōrau ia koe, te akamaru iri oka orko e tara flu jab, ea, me te te tuatau no te flu jab, e re no te flu jab.
2: Te te tuatau te antike, e roto i a apirira i te amai e te pāti o te flu, ea, o tirira e te teime tano, no te pāti aia, e mua ke ka anu mai e, ea. Tō nuri akamaru iri e tātu te tangata, ea, ki a, e re, tutaki ia te pāti o flu ki a paruru i tātou ki kore tātou i tu ia te flu.
1: Nuri e pita, te roko ni a koe te akamitake e no ti komokomo o tau no te me, e te mea marikare e ora e kua tūtua Māori o tau no rongo e tia tumtapura, e kia maramara e kuto tau a iti tanga no te mea, te maatane uke tātou tike e te akarongo korea, akarongo kore e tia basic instructions uke na...
2: Na te papa ai.
1: Nori, aruki te instruction ni roto i te reo papa a uke rai, reo Māori o rai.
2: Reo Māori, Oh,
1: with the way. Meitake rai, peta ariki nona, ati e betomo ki mua, ka komo komo ako o tau e iri e te ta e mana ko ki atu. E no ta tato, ea, no te atuanga o ki te e te komo komo. Nori, meitake ako, o te e te, o ki atu nio te atuanga ki a aka ko uko ome koe ta tau atuanga i te tim.
2: E me teki maata e te itanga te kōki arani, a karongoro mai ne tō tātou porokarama i te iapō. Ako nei te kōpapa i te teime flu neira, i a ina ori te antibiotic. Ako nei te kōpapa i inu maata i te vai, a kangaro i kai te kai rau rau, nā te kai rau rau i te ua rākau e pāru i te tātou kōpapa. I aka mātu i te tātou kōpapa, no te tātou angai te au manu manu i te kātu i tātou i te teime anuanu. Tra ua me kare koe pate ia kei te pate e flu. Eh, de tu ki pate ia koe a. Engari ki koe te pate ia koe, I paruru ia koe. E tu ia tu koe e te flu, e tire ka taapanga ia mai ka pneumonia I tatou. Ni kare tatou e akami tu tatou kohopa. O tera tāku karere ki e tatou e te ititanga kuki airani, te ora ana.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: tēnei te roto tātou i te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora a. Pimonu ko ki airani.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni ao katoto. Pimonu ko ki airani. Tō tātou nūti nō te ora.
0: Kia ora ana kia koutou te tō tātou nūti nō te atiangani ko Jeannie Peratea. Ko taka ke atu te tai tangata anga anga i roto i te Adventure Park i Port Moresby, Papua New Guinea i te manaka i ake ne. Ko a kakati i oki tōna vāvia e te araketa ko paini i atu e ki te aramaki nāra ko taka ke atu e i te pūpungi tāpati. Ko ripoti i ara e ko pākati te araketa i te vāvia o te tangata ni uteri i re ki te tai ora i mua ke taimai e te tauturu. E rutu i te wā e rongo uruma a ora a kōtia tu i te rongo urumene te toe pakakina e te ora hiva i te rā moni te rā itu no te petamani e anga uruma itu hau ngāruerue e noa te itupu i Aotearoani. Peke te auro ki a Milford Sound. E rima teme i ngāruerue inua i Milford Sound. E ko te ririnui o te magnitude turu topatarua ki te ātopatarua. Karima mau no Milford Sound i te waipoina mo kato ko Queenstown. E turu teme i ngāruerue inua tue a Queenstown i te ara muni tēne. Inara i te ika maui ne. Ketaketa te ngāruerue i whangare e toru te mīte pue ko te rirenui o te magnitude e ātopata varu e rima topata kāre e te rima topata tai. Ko te tai au matakeinanga e riria te tupuatu te ngāruerue inua e rutu i ti a e rongo uruma a orani ko te kā, Paraparaumu, Calverdon, Stratford, Arthur's Pass, Te Araroa, Martinborough, Murupara, Taumarunui, Taupō, Haas, Levin, Hastings, Wānaka, Tūrangi, Napier, Hunterville, Tolaga Bay, Taihape, Opunake, Tekaha, Apahat, Waipukarau, Gisborne, Paraparaumu e French Pass. Ko rekoti i e te Gionet e anga uruma i tua o ngā ruerue inua i tupu i Aotearoa ni i tira o ne. E tauira te tai e erana ki te api i tuaturu i Tāmaki Makaurau ni ki te University of Auckland te mauatu e no te aoe e te tai e titia i tōna tuatau e ravera e tān tarere e kotara titia o ki o karanga i ara e AI no te tauturu i aia no tāna tarere. Ko akite te Computer Science Senior Lecturer o te api tuturu University of Auckland a Ulrich Speedil ko te e te tai ākaranga o te au rāwenga tā te au tauira kā rave i rutu i te tuatau me rave rātou i tā rātou au tariri. Te ākaraneri e te api tuturu University of Auckland i te au rāwenga no te ākaramata tio i te au i te au tuatau tariri. Akamatātu ki te tau mua o te amata i te api ini e tika anga tō te au api i, e te akaue te au mitua ki a eremai ki te api i, ki a akamara mamai ki te api i a re, e a ara tā rātou tamariki, kare eremena ki te api i, mi tā rau ki re, akatau api i te tamariki, i raro i te ture o te akatinomo i e te pai api i, ka tā niu niu me kare, ka tātā i e te tai peapa e ka okina i e te tai tuatau ki a erama i te metu ki te api me akatau api i te tamariki e rimara ta inga uru rā, ta inga uru marimara. Me tere atu i te ta inga uru marimara e taka inga o onua tuirea tā te api i ka apai. Me tairia ki te ruanga uru rā e kāre te tamariki oki ki te api i e akatau api i ararai e tika angato te api i rea i te akau i te metua rea kare rātou e inaora oho o e tara pōtiki kia oki mai ki tara api. Ka eri iria te metu iria ka reti tai tāna pōtiki ki te tai api i ki. Te ngā e tūkau iria, pēne iria ka re tara api i o e ariki mai te he pōtiki. No te mea e tua tāpapa akatau api i o ki tō te irira pōtiki. Ko te opanga rei te etu tātou nūti nō te atiangani, ko Jeannie Peratea.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni ao katoto. Pimonu, ko ki arani, tō tātou nūti nō te ora.
2: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki rotui. Kia ora tātou kato toki te aroma tō te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.

0: Pi mō nō kō ki airani nū tino te ipukarea.
1: Kia rāna tātou kātou toa. E te iti tangate a karongorongo mene ta tātou nūti ko te tā koto te maini ko maari e tūoro i roto i te e tuatau ko ta arua rangatira e ka vetsi nei te nūti i roto i tō tātou i pukarea i roto i te e tuatau no te e putomai to pāki nei ta tātou nūti mua ko au tuatu ta tātou te maini ko eoki a te ari Henry Anguna i tōna tūranga i te e tuatau i roto pū i te o nganga kato toa e ravi e nei no te Miss World me kore ngō te maini purutu o te e nei au kato toa I roto i te tūranga, kua riro atu ai ai te mata, e kua re katoa ai ai te tūanga o tō tātou pae moana, me kore ko Oceania, i roto i te tuata, kua riro mai ai ai, ko mā ine Oceania, i te mata atu i te kuki arani perakatoa, te pae noa Pasifika katoa, e perakatoa a Asia katoa, te o tō tātou o taike ari, i roto i te akaputuputuanga nei, o tia nea o katoa toa i raroa ki te tamaru maruanga a Oceania, no reira, e reo ka maru i te, e reo matawara te i te mea, ko au tū tā tātou te maine, no tātou katoa toa, no te ipukarea, pera katoa, no ino Pasifika katoa toa. No reira mane te ki te atu i te tūranga tauturu katoa, e te turuturu ia, tā tātou te maine, e tōna kupu tangata, pera katoa te uti tangata katoa toa, korupini te nea, te tai atu, e te tai pupu no te kāinga mai, e tō tātou ipukarea, te tai atu ki Vietnam, i te turuturu i aia pera katoa, i te kararangi i aia rutu i te tuatau, i te mea kua autu eia, i te ia korona. Te rua o te nūti ko ki tēna tātou te tāpura kai, ko e oke ko te mākete teia i rarotonga. Rato i tia tuatau, te tāmu aere ia nei, te tai awanganga mania aere, e awanganga teia nā roto i te tai kimi rāvanga. Kimi manako aere o te tukuhatu i te aka mania atu i tō tātou tūranga tāpura kai, ma kore te tūranga o te pūnanga nui i rato i tia tuatau. I roto i teia, teiki tēnei tātou te au eo apinga teia te ropa ia, me kore te maini ia, e, ko te akaharianga ko iogi, ko te unu. I roto katoa i teia tūranga ne, ko tāmu i atu teia akairo nei, ki roto i te ngāi o tō tātou pūnanga nui market norira. Me tāme koto ki rarotonga e mānea, e akaaka mānea tika e teia i tō tātou tūanga markete i te ipukarea i rarotonga. Te toru o te nūti ko ki tēnei e mei roto i tia tuatau, te maatanga o tō tātou i tangata e RNA ki te api i tuarua, me kore te api i tuatoru o nūti reni. I roto i tia tuatau ko tēmei te tuanga o te api i tuatoru ko Messi, e te akarakarātu i te ārāve atu pera katoa, i te aka ārāve aka o atu i tō rātou tamariki api i tei tāina ki te tūranga ne i roto i te tuatau. Mane te ki te atu i tā tātou ano tamariki tāina ki te Messi, e pera katoa tō rātou tūranga te te te rauka mai nā roto i te i roto i te tuatau. Te ao te nūti e rā ka rarangianga teia te rawe ia no tō tātou RSA, Macquarie Cook Islands Return Services Association, i te akararangi atu i te Merchant Navy Day i nanai, i roto i tietu ato the Remembrance Service, ko teia raweanga puri nei ko e auki i te akararangi atu i te aurunga te tere tere atu nā te pae moana i takake atu. I roto i tō rātou tūranga tāwini i tā rātou nganga o teia tamaki nei i te tuatau tamaki o te World War II. I roto katoa i te tuatau e rā teia te aka maaranga i te tomoanga te pai o te Britane i te matai te teitau sini i wānere torunga urumaiwa i te tamakianga o te World War II. I roto i tea, kua akararangi tea, i te i tātātou anau i runga i te suat pae moana. Me kore i roto i te reo papa merchant seafarers. E i roto katoa i te tuatau ki akamanako tātou tātātou anau e noo nei, me kore a nganga nei ki runga i tō tātou pae moana pera katoa i te pae moana katoa toa o te nei au. Tiri mō tō tātou nuti. O maramu o tātou te i te tangata i tātou tūranga i raroa ki te tūanga o te taui o ngarewa. I te ia e pito mai topa haki nei ko ravi e te tei Climate Change Workshop. E iri i kapua te ia, te ia pai mai i te au meia aere, te au executive officers perakatoa, te au aronga anganga o te pāinua. I te api ipi i a rātou, me kore i te tereni atu i a rātou ki roto i te Enhancing Direct Access. O te ia project nei, Mkwere ko te ke miravanga nga tātou, ko iau ki ka pau te anga uru mirioni muni marike, te ka rauka i tō tātou pāhinua i te rawe atu, mkwere i te rawe mai, i te tautsuru atu i tā rātou anganga, no te ka mātutu anga i tō rātou tūranga ngusuare, pera katoa i te akarātu i te ture o te akasuare i te pāhinua. I roto i te tuatou. I te mea keu ki te tātou i te tūrunga te au are aere o te pā e nua, kāre te reira i te pāna ki raruaka i te tai ture mitua, no te aka mātu tuatu i te reira, no reira ko te te tai rāvanga, te kā rau kātu i tō tātou i te tangata, i te tomu atu ki roto, i te akara mata tiu atu, i te rāvanga te kā rau kā, i te oronga mai, te tautiru ki tō rātou i te tangata, i runga i tō tātou pā e nua katoa. Te rima o te nūti, ko ki te tātou te Cocoa Butts, Ko teia, kura tātou anu, tamari ki teia, pingasikai, te kite e te warātou marama i te rop, i te rawerawai areanga, i te tai awanganga, te kariro, i te tautsuru i a rātou, te warātou oranga. Ko ki te tātou, iroto i te tātou, te technology, kua mamao te reira ki mua, i nā rā, e pupu tamari ki api i teia, e aruaru nei i te warātou tūranga, i roto i te tūanga nei. Ko ki te tātou, kua ngā kauparau, tātou anu, tamari ki Cocoa Butts, e tō rātou o mitua, e tō rātou tangata akaere. I rātou, i te uipanga mata, me kore, i te anganga mata, te rawi ia, i te amatai ti topaki ne. I nā, i te amatai ti tūmai ne, te ane ne tātou anu, ki South Korea, a te marama ki mua, i te akarātu, i te tautsuru, me kore, i te akamātutu atu i tō rātou tūranga, ki roto nei, i te tūranga ne, o te Cocoa Butts, no reira, rakatika i te akarātu i tātou anu, i te mataora, e te umu mutikai, kia meitaki mai tō rātou oranga, pera katoa kia meitaki tō rātou tūranga, i roto i te technology, no reira, i te tangata me ki te koto i te Cocoa Butts, ko tātou anu te i te tau nei, i te tai tūranga mania kino no rātou me tai atu ki South Korea a te marama ki mua. Tā tātou nūti openga ko ki te tātou e, ko papau ia mai e tai anere miriani tārā no te wāpu, no te akamātu tū atu i te arātai o Tongarewa. I roto i te etu atou ne. Ko teia te rawe ia, ko teia te tukuna ia, ko te tango teia te akapapu ia, i tu ipanga mata o te o arataki o te pāinua Pasifika katoa, i roto i tā rātou ipanga mata e rawe ia nei i pala, kua akakitikite atu tō tātou arataki koe o ke Prime Minister Mark Brown, i te tūranga muni nei, te oranga ia mai nei, e te au o marike. I raro katoa, me kore i te pae katoa i te turuturu atu i teia. Kua akara matatua i atu teia tūranga ne, e te minita o Nutiren, e koe hoki tō tātou papa ko Winston Peters, pera katoa te US Deputy Secretary of State ko Christopher Landau. I roto i te atu onga ne, ka oranga mai te marike e rimunga uru miriani tāra, e wanunga uru maa miriani tāra Nutiren i teia. I roto katoa i te, ka orongo katoa mai te Nusirene e tei ngauru mā etu tōpata 5 miliona tāra nā runga atu i te reira. I roto katoa i te tūranga ne, ka turuturu mai a Nusirene i tō tātou kapamani, tō tātou pāsereia, i te anganga kāpiti atu ki te kapamani o Marike. I roto katoa i te tūranga ne, ka ankara i atu, te ka mātu tūanga o te awa o Omoka. Pera katoa te wāpu o Omoko e roto i te etuato. Te ihina ki anga e, ka rauka teia i te akamātu tuatu i te tūranga tere tere pa i. Pera katoa ta te o tanga anganga o te o pa i aere te o iati. Te vaia tūra ki a tai atu ki reira no te iti tangata o Tongarewa. Pera katoa no te tanga anga atu i te o anganga katoa toa. E rawe i nei i te tūanga o te pae moana no te anganga nei no reira. E te iti tangata i te mea o ki e. Ko te teime mua teia ka hakara mate tio i atu, te ka mania anga i teia, tuanga nei no Tongarewa, ko te manako i muri ake koe hoki i te turuturua si tō tātou i tangata, me uki rātou ki tō rātou inua, no atu uki a Tongarewa e mamao, no rarotonga mai, ka riro katoa teia i te turuturua su i te o nganga aere, te o pai aere, e tō moana ki roto i te awa i Tongarewa i roto i te tuatau. Nō reira i te tangata ko teia tā tātou nui, te rāua, ko ki te tātou e te no maera me kore te tere tere maera to tato arataki ki te inu ko pala e ko aru katoa to na iti tangata to tato iti tangata to na opita aere i te tsurusuru i ae e roto i te tsuato e pera katoa te kawes te karere o to tato i pukarea ki te ne a katoa toa i roto i te pae no pasifika no reira e reo kamaru roi te no tato i te iti tangata e a tato e no o vare ua ke tato ura tato i te o nusi e tupu nei runga te tsuato tato inua tato kita i pera katoa i roto i tō tātou i pukarea. I te mea o kie, ko ki te ana tātou, ko hoti te iki anga maata, te tseki maari e ua nei, e a e atikai, e no o aka o e te paramani, me kore aka pāpū i a e te kawamani, i roto i te tātou, pe nei me o ki mai, te arataki o te Cook Islands Party, ko e o ki te Prime Minister e tseki nei, te o i te tātou, me o ki mai ki runga te tua te inua kārawa pōru e i te anganga. Nō reira, e te tangata ko ki te katoa tātou i te ia nūti, e nūti te iroto e te tuanga porotiki ne, kua tuku te Cook Islands Party i tā rātou peapa i te akapāpū e ka aere rātou ka neke atu ki roto e te opati o te tuanga akatanotano. Ko te ia opati e no o te avachiu te ia e no o mai nei te taitua o wātu i te pūnanga nui. Ki tau rai, kua tau e ka neke atu te Cook Islands United Party ki roto i reira. Ko ki te tātou te arataki o te tuanga akatanotano, ko ia oki ko te teinake o te arataki o te Cook Islands United Party, ko Robert Heather. E, ko te arataki rai o te Cook Islands United Party, ko te Ricky Heather, ka vai rai aia e arataki no tō rātou party, i nā rā, i roto i te tuatau, ka oro ngātu e ki tōna teina i a Robert Heather ki aka aere e ki arataki i a rātou i roto i te tuanga nei o te tuanga akatamtano i roto i te paramani. Nō reira, ko te e tātou nūti no te e putamai topa ki nei, e ki tau e ako no mai te tue tātou katoto i roto i te tuatau, te tua te aroa no tātou katoto ki ora ana tātou e ki a manuia. E mana ganu i te irina ki mai.
2: Kia ora tātou kato tō i te aromato te tui. E te iti tangata turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
3: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
4: PMN Cook Islands.
0: Nuti potopoto no tamaki makaurau nei. Ki ora ana ko ai te istanga te iti ati angani, te tamaki makaurau nei tātou, hariro nā te teke nā ana nā tangata kere e oronga mai e te unuti. Noroto mai e te oire tangata matawera e no one ki tamaki makaurau nei.
1: Ki ora ana tātou iti a he muni tēnei, e akara mamane ta tātou rātiro tō tātou nuti, no tātou e matawera i akarani. Ko te tu ipa anga i rawe e te manakai, ka rawe e ta tātou angai anga, ta tātou te le mapu e te re mai ne, a te ai e wareire rā rongo no maari ma, no te patema, ora i tui te ai. Me te mai te ipupu toe no raratonga mai ki roto i te CICC Hall, 14 Regan Road, papato i toe, tinga i te imato i e tato i tupu tuputu. Ere mai koe, apai mai tā au kai, me karu koe i apai mai tā au anere tāra, apai na ime a tirira i e, irira tato o ke e tā tato muni. Ko te muni anere tāra e kapipiki i ne, e kapatuputu nā tato, e tiaki i tā tato mapu i tō rato tato, i roto i tō rato ngā e kano o e rume tu marae, i roto i te au a pitikura, kaupapu mao. O mangere. Aere mai tātou ki arawe tātou ta tātou tamariki. Pera katoa, te kōpū tātou nā koto te iau tamariki aere katere mai. Apaina i mai ki te ia angai anga. Aere mai, apai mai tātou tōkai e tauturi ta tātou anga. A te re rā ie. Te pupu mua, ka tēme a te ia iu paraparau, ko pā pātera i William, here mōna Philippa Akarere, pāna pa Kimiora Esekera, Mātalina ngāto ina Maui, tamanui ta arua Savage Maui, Te anai kura Trisania Winiki, Samson Takai Auri Ngamata, Ngārangi Jean Nani Rau, Mel Amy Kiripapa A. William Ford, Nuku Teririna Jau, Sakamiri Sani, Sātiri Jau, Isto Ine Kore Tutati Au. Te rua iri au te pupuka tēme a te ie waraire Matangaro Emanuela, Ngā o Emanuela, David Paul Emanuela, Cherewa Tutaki Au, e Raukarere Jau. Ko te ngā puputia te tapu pāsu ni tātou me te mai a te ai parapro e te ai waraire. Ta tātou angai angara karawi e tīrera a te ai waraire. Er me tato matua puru mai, ke mataro tato hatarai e, tara weanga e tatato mari. Te o mama I akara anane, apai mui atai e, aka e I tatato tamari ki, te a trao e I pizera, e akmane e rato, me te merato. Te o kupu tangata nā koto te a tamari ka te wa mai, a te e parapro, apai na ime atabarai re karegi matu ki te ka no rato ki a. Trao apai na ime ki tatato angai anga, tata matawara, a te a e varere ne. Aka mai te katoa atu ni, te umutu ara tangata, te hi akaputu mai te akoto, anere tara te kapikipiki ato. Kapikipiki ato, anana mai te marawa. Te aka mai te kumai te itoi akoto, kukoto te marurui, te kakawe mai te akoto tuanga. Te kupu tangata toi, aka rongono mai ni te ratu, kari turi, kawe e mai te amuni. Mikore tani ni umai iako, 027-6358-630. Nā koe aka kite kite atu e kakawe te akoto muni kia. Mikore te mkapanga katu mai te akoto muni kira to, I te tauturu I te tatu akoronga. Kar ko to ara I te ara we ta ta ro to mergi I te nga e ka no rato kiru to te api te kura kau papa Māori o Mangere me te ki rato kiru to te camp a te mana kai rarungu uru maono te tuato me te ki pae te ere tatu ara we e rato I te tuato pupungi me ere nuki rato ki ta rato conference me te munte te watu ki te tapati I te tuaro I te watu ki te ye hai e me o ki me ratu kiro to te kia puro iru I re te o tamareke nuri a tuato me ka ina aruko I te ere te ara we to te ake ara we te pupungi me te akarongo nungo mene koe wo o ki akarana ina aruko I te tauturu I te yako koronga me koe ka te me koe ki rungane akarana ai ka mataro ro mato ara we ya koe piri me kiro to te tatatu angayang a te re ra ye ware re ra rungo numari mo o te petema me ka ina aro kimi kimi manda ko koe wi ang ringi me I hako rungo I tako numero 027-6358-630 Rio ro ki tō tātou o mitua, e no no mere, o ke I a akarana, pera o tō I roto I te aramaki, te o mutuare te roko e te o tū matitenga, te o mitua pakari, e no miki miki mera, te atua te ara o no koto akamaru I roi, pure ki te atua ki o rongo te tauturu, no tātou kātoto ki a ara wea ko tātou, a te tai tātou te tau I ae, te a paimai a tātou ki te ngai o kotai. Koto tātou no te mutato e matawara I akarana ni, Me iau kia koto katoto, ka kito hoa ati e pita muki mua, te ato te aro, ki orana e ke
4: munia. You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Luko Tim Strong Gim na Kirapim, Tokplis na Pasen Blo Tubuna. Happy Papua New Guinea Language Week.
4: 531 PI, Pacific People Together.
0: Te au nuti, no te au puna o Aotearoa nei. Rānei teo tek, te ati ngane te avion no tatu, te divert ne te anzige, te rere direct ne ki Hawke's Bay. Tararauke, te divert ne te mea, ka rere tika roa ki te ipukare ki tūmu te warawaro. No te mea, kaira tatu ga arawe te mitua wa ine maru iru, taime pare anga Samo QSM, no te nuti no Hawke's Bay mai.
5: Kia rana tātou katoto I te roa mātua te atua. Te aka medike te atua tō tātou arawea, yo te te atianga nei. I te reitoru, kora mi I e te api aitamu a te tōku pārata ito, I koe tō tātou mutuare. Te aka medike I te atua, te o tamariki te erumai, e kua mataoro rātou te o māngati rawe ia. Nā ko te tainu si mataoro iria, kua kapikiru mai rea e mbushia matiariki, ke ariki kumea ki mariki, koe o pitaru I te pupu ura a te mōnaro. Ko tā mai ei, e te tai tumai tino akarana mai, o rawa ti eru mai, no nuti eru mai, I te aro ti te mpu o te mōna roa. No te mea, ko te takata akatere o te mōna roa, ko I oki, ko minula, e wei te tia nā junior, nā te late junior, I nā tapuro, te aga mediki e te tō nuti eru. I te parparo, ko rawi I e te anga ngāti pāmito, Matawara te o tangata te ere mai ki te anga ngāti pāmito, te akakarana te o mama te rawe ia, e te akamiti ki anga te tō rātou o rang, e te akai te tō, e mure ki te rere ko rawe ia te peke anga ire, e te rere ase anga ire. I te rito, kua akuru ki mātou I a Hastings, kua ere mai o ki I rātou anei, te akuru ang, o te akai pupu, te tamai si muta eku, a rupu si rāko ma iri, e aru rangi nei. Kua ere mai te te eo te eke, no New Zealand mai, no Australia mai, Wairu arum hariki tō nama, nō mariki mai tiri. Ko ropa si, tetu mai si na mai ma mokoro e gra gro puti ya mri mi sa ya ko mi te tu mi te ta me ha ya ko mota ma te tro be ta ma tu ang ti ne ta ka te ta zo ti ne ta ka te ta zo e te ka ma ne ka ko mi pe ra ko to tro be mai ta ko ma ne ka ja ru puri pi ti ti tu ja no mo ja ru puri a re ka ka e ta e ti a re ka se ki ru te ja ru puri wa i no ru e ko ku ti ti a re te ra ki e ki re wa ra me ma ru be ma tu te ma ka ti ra be e ri te pa ri ri ri Whatever you read on Tora or Kura Media or at the rate, it a matter of the report, the Mera to you, Katakati, where you go to sit on the book, you know, happy, Tani, where you go to my duty, when you appreciate it on the happy, when you know, Terakato, which you to my credit, you have to make it to money. Not a room to Nico, you know, my check of which it made it was like Matuji, which are all made it. Era tu aku dia ratu itu tak puni ya ratu ni ini era ngai ratu di to ratu kali era ku teh me ratu ni ku jaru ni nanti muku pun lagi aku tiri puru nane curu me ratu kerutu me turu me awak nama dah nane aku tu curu er me di curu tu dia ya tu peri tiri lah ku yuk na na cua bu tiri aku tu tiri me dan si tiri lah ku yuk isai ku nanti

0: tapati nei e toru a tuanga i ravea i rato e te akunanga te Christian Church i wane nei e ku te mea mua e kamaranga i tera o te papa e umataura te reira duma te reira i te akono o dia kua akatai ni i ato ea i rato i te akunanga i menai e ku te toru o te tuanga te i mama o nina wit kua karutama ea Mono na e juanga ni nei, ta e ruanga ru tarunga ru tuma mataiti, e kua akaru kima eia, kua taka ke tahan tahane, kua no tokorua, tori na kua kima ke samaane, mei lebin mai, kua tike i tana mama e kua pai. Kuta e tuanga teia, i rapi e nenai, te rau atu e teia, e kai ngambanga, ta koto e karango, kua alai a ki matu i teia, marami i au kia ura o te papai, kua kai kai matu, kia ura o te rau o te e te akata e luanga i a kaiake ko ngā ākai parakatoa te pēmua ranga i ki a mekio baile ki a karuka mai e mātou ka tere atu a ea anoa e ki libe ki a ura i tae wa atu i tō nā pēngaranga e u te ia te tamai ki Māori rā uku ia kua u atu a erina ki pātikara te o nā u kare tano e ki a kaipa ia e no te mea te rā i u e ia e koi e te kāti matangi o mātou tātu te kite te surunga te matangi me surunga te pātikara
1: ua karongora e rātou i te pu api. Thank you maata katoa ki a Katoa Connect no te oro mai ta mātou api e pera katoa tō mātou pu api e api i tā rātou api. No te taokata e anga whaenitini kua ki airani nā rātou kotoi oko mai te mails a te tamariki api e pera katoa te āngai i te au tamariki api i te au rā o te api te au tuatau o te api ko te ngā pupu e toru

0: Ena konei te reo o tō tātou o i tūpana. Te iti tangata ka reo na reo. E iti tangata ia ka reo na kōrero. Te iti tangata ka reo na kōrero. E iti tangata ia ka reo na pasirea.
1: E mana ganu i te iri na ki mai nei ki roto ia ku.
2: Kia ora tātou kātou tōi te aromato te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki atani. E reo o te iti tangata kuki atani.
1: E mana ganu i te iri na ki mai nei ki roto ia ku.
3: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa. O te reiria e te ni au kātou tō. Pimonu kuki atani. Tō tātou nuti no te ora.
4: Kia ora an kia koutou te to tātou nūti nō te atiangani, ko Jeannie Peratea. Ko taka ke atu te tai tangata anga, i roto i te Adventure Park i Port Moresby, Papua New Guinea i te manaka i ake ne. Ko a kakati i oki tōna vāvia e te araketa ko paini i atu e ki te aramaki nāra ko taka ke atu aia i te pūpungi tāpati. Ko ripoti i ara e ko pākati te araketa i te vāvia o te tangata ni uteri i re ki te tai ora i mua ke taimai e te tauturu. E rutu i te wā e rongo uruma a ora a kua tia tui te rongo urumene te toe pakakina e te ora iwa i te rā moni te rā itu no te petamani e anga uruma itu hau ngāruerue e noa te itupu i Aotearoa ni. Peke te auro ki a Milford Sound. E rima te me i ngāruerue e noa i Milford Sound e ko te riri nui o te magnitude turu topatarua ki te ātopatarua. Karima mau no Milford Sound i te waipoina mo kato ko Queenstown. E turu te me i ngāruerue e noa tue a Queenstown i te ara muni tēne. Inara, i te ika maui ne, Ketaketa te ngāruerue i whangare e turu te mīte pue ko te rirenui o te magnitude e ātopata varu e rima tōpata kāre e te rima tōpata tai. Ko te tai au matakeinanga e riria te tupuatu te ngāruerue e noe e rutu i ti a e rongo uruma a orani ko te kā, Paraparaumu, Calverdon, Stratford, Arthur's Pass, Te Araroa, Martinborough, Murupara, Taumarunui, Taupō, Haas, Levin, Hastings, Wānaka, Tūrangi, Napier, Hunterville, Tolaga Bay, Taihape, Opunake, Te Kaha, Upper Hutt, Waipukarau, Gisborne, Paraparaumu e French Pass. Ko rekoti e te Geonet e anga uruma i tua o ngaruerue inoa i tupu i Aotearoa ni i tira o ne. E tauira te tai e erana ki te api i tuaturu i Tāmaki Makaurau ni ki te University of Auckland te i mauatu e no te aoe e te tai e titia i tōna tuatau e ravera e tān tarere e kotara titia o ki o karanga i ara e AI no te tauturu i aia no tāna tarere. Ko akete te Computer Science Senior Lecturer o te api tuturu University of Auckland a Ulrich Speedil, ko te e te tai ākaranga o te au rāwenga tā te au tauira kā rawe i rutu i te tuato me rawe rātu i tā rātu au tariri. Te ākaraniri e te api tuturu University of Auckland i te au rāwenga no te ākaramata tio i te au, i te au tuato tariri. Akamatātu ki te tau mua o te amata i te api ini, e tika anga tō te au api i, e te akaue i te au mitua ki a eremai ki te api i, ki a akamara mamai ki te api i a re. E a ara tā rātou tamariki, kare eremena ki te api i, mi tā rau ki re, akatau api i te tamariki. I raro i te ture o te akatinomo i e te pai api i, ka tā niuniu me kare, ka tātā i e te tai peapa e ka okina i e te tai tuatau ki a erama i te metu ki te api me akatau api i te tamariki e rimara ta inga urura ta inga uru marimara. Me tere atu i te ta inga uru marimara e taka inga o onua tuirea tā te api i ka apai. Me tairia ki te ruanga urura e kāre te tamariki uki ki te api i e akatau api i ararai e tika angato te api i rea i te akau i te mitu arae. Kare rātou e ina o roko o. e tara pōtiki ki a oku mai ki tara api. Ka eri iria te mitua iria ka retita i tāna pōtiki ki te tai api i ki. Te ngā e tūkau iria, pēne iria, ka re tara api i o e ariki mai te he pōtiki. No te mea e tua tāpapa akatau api i o ki tō te irira pōtiki. Ko te opengarai te etu tātou nōti nōti a te angani, ko Jeannie Peratia.
3: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nōti nōti e ora.
5: Motu ko, motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga, i te pimonu, rima torotai.
6: Tūranga, nō tō tātou rewa.
4: No Northland te tai toke rau ki Waitomo, Perakato, Coromandel, Bay of Plenty, uaua te tai au atianga a pakari te ua, e ka aruru katoa te māngungu i te tuatonga o Tamaki Makaurau nei. No Gisborne tūranga ni ākewa e Hawke's Bay te matawa Māui, ka ua e ka pakari te tai au atianga. No Taranaki te atu ki Kapiti, Perakatoa Wairarapa, tuatau te tai ka ua. Tuatau katoa te tai ka pakari te ua. No Bula Kawatiri, Wellington Whanganui Ātara, Nelson Wakatū, Marlborough Waihara Keke, te tai au atianga ka toriri ua. I te tua tika e a Blenheim, e pera katoa te tua e a Bula Kawatiri. No Grey, Westland e Fiordland, mane ne ua. No Canterbury Waitaha, tā pukipuki, te tai au atianga raoki ka toriri ua. No Southland Murihiku e Otago, te tai au atianga ua ka toriri ua i te tua parapu. No te Chatham Islands whare kauri, tā pukipuki. Me ākarama mō i atu iria no a te ruitoru, no te North Island tika Maui, te tai au ngā i ere ka toriri ua te maata anga rā te teme ka mānia. No te South Island te Waipounamu, ka ua i te tua parapu, te tai au atianga ka pakari te ua. No Southland Murihiku e Otago, te tai au ngā i ere ua ka ua ua i te tua mawakera, mānenea ua. Ko te tutua te nāno tō tātou rewa.

0: avanoa mo aua onga ma walunga ma avanoa anga vaa i tau vaa i taalonga te tele fa avao ma lo. Na whaiele pale mio Anthony Albanese ili faa silanga i le Pacific Islands Forum i Palau. Pa melita i taalu komite o taalonga ma le Olimpika Samoa o le tupe te au faa fai ngaluenga o le afausia ma si iti ai awala tau taalonga mo tangata taalo le Pasifika. Wa whaapaleina risui o le atu koki a Tiare Henry and Guna le Miss Oceania lona o Fitzful Tolu Miss World Finals i Vietnam. Lona manu malo o le taimilona lua le o manu malo ai sisui o le atu koki i le ingoa whaitu ulangi po le title ino wa umale manu malo o Tashia Sahai le lua Fitzful Maleiva. O Henry and Guna sa tau wā maleselau suri tasi sui tau wā wha wā o mālō na wha manuie nai le atu kuki ma le itu ulangi lau tele o le Pasifika. Na tau nu i au kilani le aso nafi ma malanga atua i Rarotonga i le wha i unga le vai yaso. Ua paule lango lango mo le National ma le Labour Parties i la loifo le Tories Full Pasene i le palo ta fōu a le Taxpayers Union Korea. Le National wa ile lua ai ile lua sifulu iwa pasene, au le leipa utoe toe lava lua ai ile lua sifulu lima tesi male iwa pasene. Olo ne taunu unga mawa lalo lea, ile pano tatalu mai ulai lua fe lua sifulu faa. O le Greens male act o la atou ia na mausi tu ulanga taua, ma wasi itia ili sifulu tolu tesi male iwa, ma le sifulu tesi male lima pasene. Ile taimi nei, wa pa uifo ilalo ele opportunity party, ili fate si male lima pasene, ma wale ausiaina le lima pasene, e mana o mia, e unu fale ai ili pale mene. Wale tala fai u, ile taimi nei ufa ala utele, nuta hafa yo fa ata ini usila, au te pataula, ili anatali nga malo, ili Pacific Leaders Forum, au kilani ili tau sangafou. Pai mai le pale mia o Christopher Langston, o matua ina unau lawa ni usile fa ataonu anu fa amua mua mo le Pasifika. Au yai palau le fono tanga le PIF, na sauno ai ile tau al fengale ngalea i masui awai, ilu i tau lo fengai malutato i tuulangi. Sauno a Langston, o le tuulanga ni usile le forum troika, o tu wai tato le tonu ngale muu, o le fai o fai unga fai tuulangi mo le taimi mua mua. Ile silia, male sifulu tau sanga, sauno ai, Atonu ele o taimi uma e maali li aita i tae mita upo e popole ai, a e taa ua le faa solo taa noanga ile lumanai. Sa mo telefona o le nei yaso munu tele ina rau tampua inga i inga pulai Maria Makeli tatuu, so i fua.
1: 531 PI, bringing Pacific people together.

0: e tupu ana ki te o tamariki. Ko a ki te iria tārawa, e manu tini o atue e te o aronga te akaruke i a Gloria Vale, no te takinga kino te i tupu ki a rātou. A ka maro iro e katoa rā o ki iria a tārawa, ki te o kopu utangata te i tā i ana. I Gloria Vale e te vaine te tauturu a te Gloria Vale Leavers Trust. Tuke tuke te tauturu karauka e ko te i a taukata e anga, nā te o kopu utangata rai te i akaruke i a Gloria Vale i turuturu. I te i amata i te i topa uāke ni i rotawasini e rongo urumarima, i turu anere i rongo uruma i tu tawasini tā rātā rātou i kimi kimi rātou, no te tauturu i te o aronga te i akaruke mai a Gloria Vale. I te mata i te rotawasini e rongo uruma a, te ri i a rātou e rua anere i rimo uruma o no tawasini tāra. Kare e tumuke Māori no te tauturu i te o aronga te i akaruke a Gloria Vale.
1: Tō tātou nō ti te nā nō ti ati anei. Mi ako kia koto no ora mai te tua te roa. Ko Jeannie Paratia.
2: Tom, you me, I'm a Marshall Long PNG Language Week. 1 and 5, 31 PI.